0: On to sports. In women's cricket, India began their T20 Asia Cup 2026 campaign in a dominant fashion, beating Thailand by 94 runs in Dubai last night after posting 159 for the loss of 9 wickets in the stipulated 20 overs. India bowled Thailand out for just 65 in 15.3 overs. Nanapat Konchakorai Kwongkai with 41 runs was Thailand's top scorer but lacked support from the other end as wickets fell at regular intervals. In squash, India's Abhay Singh won the men's singles title at the Tuanku Muriz Trophy 2026 in Seremban, Malaysia yesterday. The top-seeded Abhay defeated third-seeded Henry Leung of Hong Kong, China 3-2 in the final of the PSA Challenger Tour 15 event. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Anuja. All the dailies have noticed Prime Minister's visit to the Central Asian country of Uzbekistan. The Hindu headline writes, India-Uzbekistan upgrade ties, agree on uranium deal. The dailies also have an inbox picture of PM Modi being conferred with Uzbekistan's highest honor for foreign leaders in recognition of his leadership and contribution to bilateral ties. PM Modi hails grassroots innovation, anti-drug drive and women's empowerment in Mann Ki Baat program, cites the statesman. As Nepal flood toll mounts, India deploys forensic tunnel rescue teams, notes the Tribune. In a first, railways to build 6 freight lines with private firms using highways hybrid funding model, writes the Indian Express. And finally, Hindustan Times refers to an army Cheetal helicopter carrying out a daring mission at 18,600 feet in Ladakh to evacuate an injured mountaineer. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan to attend SEO summit and meet several SEO leaders on the sidelines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. US forces strike Iranian rocket launchers on Ladakh Island in Strait of Hormuz. Iran attacks US bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں کلیم احمد. پہلے اس وقت کی خاص خبریں. وزیراعظم نریندر مودی کرگزستان کے 2 دن کے دورے پر بشکیک پہنچ گئے ہیں, جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے اور کئی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ مالی سال 2026-27 کے دوران بھارت کی اقتصادی شرح ترقی 7% یا اس سے زیادہ رہنے کا امکان ہے. نیپال میں اچانک سیلاب سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 794 تک پہنچ گئی ہے, جبکہ 2,500 سے زیادہ لوگ اب بھی لاپتہ ہیں. امریکی فورسز نے ابنائے ہرمز میں لارک جزیرے پر ایران کے راکٹ لانچرز پر حملہ کیا ہے, جبکہ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے مغربی ایشیا میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا. اور خواتین کرکٹ میں بھارت نے دبئی میں T20 ایشیا کپ کے اپنے پہلے میچ میں تھائی لینڈ کو 94 رن سے ہرا دیا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی کرگزستان کے 2 دن کے دورے پر بشکیک پہنچ گئے ہیں. وزیروں کی کابینہ کے چیئرمین قاسم الیف عادل بیگ علی شوئچ نے ہوائی اڈے پر جناب مودی کا استقبال کیا. وزیراعظم کے خیر مقدم کے لیے روایتی کرگز رقص کا بھی اہتمام کیا گیا.

0: اور عالمی شہرت یافتہ شاعر راحت اندوری پر مرکوز گفتگو بعنوان راحت اندوری اپنی شاعری کے آئینے میں سنا دل خوش ہو گیا۔ پروگرام کے میزبان جناب آصف اقبال صاحب نے جو تمہیدی گفتگو کی وہ بہت مؤثر اور جاذب سماعت تھی۔ پروگرام کے مخصوص مہمان ڈاکٹر عبد المنان صاحب اور ڈاکٹر ناظم بریلوی صاحب نے اپنے بہترین لب و لہجے سے ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کے منتخب بیش قیمتی اشعار کے ذریعے پروگرام میں جان ڈال دی۔ آپ سب کو دلی مبارکباد۔
1: شمس الدین صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام کو اتنا غور سے سنا۔ جب کوئی بھی خط آپ ہم تک بھیجتے ہیں اس میں اگر پروگرام کی تعریف ہو یا تنقید ہو اس سے ہم کو بہت طاقت ملتی ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ یہ پروگرام باقاعدہ بہت اچھی طریقے سے سن پائے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے شائستہ جی، گھڑی کی طرف دیکھیے، حالانکہ جی نہیں چاہتا ہے کہ پروگرام کو ختم کریں کیونکہ بہترین گفتگو ہمارے سننے والوں کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن اگلا پروگرام بھی سننے والوں تک پہنچنا ہے۔ فوری طور پر ہمارے اس پروگرام کا ایڈریس ان لوگوں کے لیے جو آج سے ہمارے اس پروگرام میں جڑ رہے ہیں بتائیں۔
0: جی بالکل، ہماری ای میل آئی ڈی نوٹ کر لیں، kklsurdu@gmail.com۔ اور ہمیں میسج کرنے کے لیے، ہم سے رابطہ کرنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں، 7991778157۔ اور راجیشوری جی، اسی کے ساتھ آج کا خط کے لیے شکریہ پروگرام اب ختم کرنے کی اپنے سامعین سے اجازت لیجیے۔
1: ہاں بالکل، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے میں راجیشوری
0: اور میں شائستہ زاہد
1: آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
0: آداب۔
2: آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے اردو پروگرام نشر کیا جا رہا تھا۔
3: ہم آکاشوانی کے پریاگ راج کیندر سے بول رہے ہیں۔
4: اپبھوکتاؤں تک پہنچنے کا سلبھ اور سستا مادھیم ہے آکاشوانی۔
5: آکاشوانی کے وبھن کیندروں سے کیجیے اپنے اتپادوں اور سیواؤں کا پرچار وگیاپنوں کے مادھیم سے۔
4: لوکل اور راشٹریہ استر پر کیجیے اپنے بزنس کا وستار، کیونکہ آکاشوانی میں وگیاپن بکنگ ہوئی بہت ہی آسان۔
5: اب گھر، دفتر یا دکان پر بیٹھے بیٹھے آپ کر سکتے ہیں وگیاپنوں کی بکنگ۔
4: ڈائل کیجیے 8700014242۔
5: نمبر ایک بار پھر نوٹ کریں، 8700014242۔
6: بیٹا، ٹرین رکنے تک یہی انتظار کرنا، چلتی ٹرین میں چڑھنا اترنا بہت خطرناک ہوتا ہے۔
7: ہاں ماں، مجھے سب پتا ہے، ٹرین رکنے کے بعد ہی پلیٹ فارم سائٹ سے اتروں گا اور ریلوے ٹریک پر کبھی نہیں جاؤں گا۔
6: ارے واہ، میرا بیٹا تو بڑا سمجھدار ہے۔ اور یہ کوڑا کہاں ڈالو گے؟
7: ڈسٹ بن میں۔ اسٹیشن صاف رہے گا تبھی تو سفر اچھا لگے گا۔
8: ایک چھوٹی سی ساودھانی زندگی بھر کی سرکشا، سرکشت رہیں، سوچھتا اپنائیں اور دوسروں کو بھی جاگرک کریں۔ سوچھ ریل پریسر، سرکشت ریل یاترا، اتر مدھیہ ریلوے دوارا جنہت میں جاری۔
3: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। श्रोताओं लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको श्रीकांत वैश्य के स्वर में गाए गीत और भजन सुनवाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं श्रीकांत वैश्य के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

0: کے آخری دن وزیر اعظم مودی شنگھائی تعاون تنظیم کے 26ویں سربراہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم مودی کل ازبکستان کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد بشکیک پہنچے تھے۔ بھارت کی اصل جی ڈی پی میں مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% کی بڑھوتری درج کی گئی ہے۔ گزشتہ سال اسی سہ ماہی میں 6.9% کی بڑھوتری درج کی گئی تھی۔ بھارتی معیشت نے ناسازگار حالات کے باوجود ترقی کی رفتار کو برقرار رکھا ہے۔ نومینل جی ڈی پی میں بھی موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 10.3% کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار اور پروگرام کے نفاذ کی وزارت نے آج موجودہ مالی سال میں اپریل سے جون تک کی پہلی سہ ماہی میں جی ڈی پی کے تخمینے جاری کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% کی بڑھوتری کو مثالی اور بڑا کارنامہ قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کامیابی تیل کی قیمتوں کے دباؤ، سپلائی چین میں رکاوٹ اور عالمی سطح پر غیر یقینی کی صورتحال کے باوجود ملک کے عوام کی اجتماعی طاقت اور مضبوطی کی عکاسی کرتی ہے۔ اس دوران مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ اس مضبوط کارکردگی کا سہرا ملک کے عوام اور ان کی سخت محنت کو جاتا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ این ڈی اے سرکار کی جانب سے کی گئی اصلاحات اور معیشت کے مؤثر اور پائیدار انتظام کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ خدمات کی پیداوار کے اشارے آئی ایس پی کے تحت جون 2026 کے دوران 19 میں سے 18 ذیلی شعبوں میں سالانہ بنیاد پر اضافہ درج کیا گیا ہے۔ 8 شعبوں میں 2 ہندسے کی شرح نمو درج کی گئی ہے۔ اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد کی وزارت کی جانب سے جاری کردہ ذیلی شعبہ جاتی عارضی آئی ایس پی اعداد و شمار کے مطابق ریئل اسٹیٹ کا شعبہ 24.7% کی شرح نمو کے ساتھ سب سے آگے رہا، جبکہ خوردہ کاروبار میں 18% کا اضافہ ہوا۔ تھوک کاروبار میں 15.1%، انتظامی اور معاون خدمات میں 14.4% اور آئی ٹی اور کمپیوٹر سے وابستہ خدمات میں 13.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب فضائی نقل و حمل واحد ذیلی شعبہ رہا جس میں کمی درج کی گئی۔ اس شعبے میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے 6% کی گراوٹ درج کی گئی۔ آئی ایس پی ایک مقررہ بنیادی سال کے مقابلے میں باضابطہ خدمات کے شعبے کی پیداوار کے حجم میں مختصر مدت کی تبدیلیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد کی وزارت نے کہا کہ اعداد و شمار کے معیار اور دائرہ کار کا جائزہ لینے کے لیے خدمات کی پیداوار کے ماہانہ اشاریے آزمائشی بنیادوں پر جاری کیے جا رہے ہیں۔ سون ندی کے پانی کی تقسیم کے معاملے پر بہار اور جھارکھنڈ کے درمیان آج نئی دلی میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی موجودگی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر جھارکھنڈ کے وزیر اعلی ہیمنت سورین، بہار کے وزیر اعلی سمراٹ چودھری اور جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل بھی موجود تھے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ بہار اور جھارکھنڈ کے درمیان اس معاہدے سے مشرقی بھارت میں لمبے عرصے سے جاری پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاہدے سے بہار اور جھارکھنڈ کے دیہی علاقوں میں لاکھوں کسانوں کو آبپاشی کے لیے پانی دستیاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی عوام کے لیے پینے کا پانی بھی فراہم کیا جا سکے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج کہا کہ ٹیکسٹائل اور ملبوسات کا شعبہ نہ صرف بھارت کے ثقافتی ورثے کا اہم جز ہے بلکہ یہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی فراہم کرتا ہے۔ صدر جمہوریہ آج دلی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی نفٹ کے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کر رہی تھیں۔ محترمہ مرمو نے طلبہ سے کہا کہ وہ ملک کے مالامال ثقافتی ورثے اور اقدار سے جڑے رہتے ہوئے عالمی نقطہ نظر کو اپنائیں۔ فیشن انڈسٹری میں خواتین کے بڑھتے ہوئے رول پر زور دیتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ تقریب میں موجود تقریباً 4000 طلبہ میں لگ بھگ 85% خواتین ہیں۔
1: فیشن ٹیکنالوجی بھی ایسا کھیتر ہے جس میں وشو استر پر بھارت کی بھومیکا بڑھانے کو اوپار سمبھو بنائے۔ آپ کو اس اوسر کا لابھ اٹھانا چاہیے۔ اس پریاس میں آپ پرن رکھے کہ آپ کی سوچ بیسک ہو، لیکن آپ کی جڑے اپنے مٹی کی وشیشٹتا اور جیون مولیہ سے جڑے۔ اس طرح آپ نہ کیول سکسیسفل پروفیشنل بنیں گے بلکہ بھارت کی سانسکرتک وراثت کے سنرکھن اور سمبردھن میں بھی اپنا یوگدان دے سکیں گے۔
0: صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت میں فیشن اور ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی کے شعبے میں عالمی سطح پر اپنی موجودگی بڑھانے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ محترمہ مرمو نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ ملک کے روایتی ٹیکسٹائل ورثے کو جدید بازاروں اور نئی ٹیکنالوجیز سے جوڑنے کے لیے اپنے علم، مہارت اور تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔

0: حکومت نے آج ملک میں چپ تیار کرنے کے ایکو نظام کو فروغ دینے کے لیے 1.27 لاکھ کروڑ روپے کے خرچ سے سیمیکون 2.0 اسکیم کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ نئی دلی میں صحافیوں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی محکمے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس قدم سے آنے والے برسوں میں بھارت عالمی سطح پر سیمی کنڈکٹر صنعت میں تقریباً 10% حصہ داری حاصل کر سکتا ہے اور عالمی سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں اس کا رول مزید بڑھ سکتا ہے۔ جناب ویشنو نے مزید کہا کہ حکومت کی توجہ ملک کو عالمی سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں ویفرز کی تیاری سے لے کر چپ کی پیداوار تک مضبوطی سے شامل کرنے پر مرکوز ہے۔ سیمیکون انڈیا پروگرام 2.0 کے تمام 6 اہم بنیادی اجزاء کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد جناب ویشنو نے کہا کہ عالمی سیمی کنڈکٹر صنعت کے شراکت داروں میں اس بات کا اعتماد بڑھ رہا ہے کہ آنے والی دہائیوں میں بڑی سرمایہ کاری کے لیے بھارت ایک موزوں اور پسندیدہ مقام ہے۔ اس دوران انڈیا الیکٹرانکس اینڈ سیمی کنڈکٹر ایسوسی ایشن آئی ای ایس اے نے آج سیمیکون 2.0 کے باضابطہ نوٹیفیکیشن کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے سیمیکون انڈیا پروگرام کی کامیابی کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا۔ ایسوسی ایشن نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ جامع حکمت عملی بھارت کی سیمی کنڈکٹر صلاحیتوں کو نمایاں طور پر مضبوط اور بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کو راغب کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ قدر والی ملازمتیں پیدا کر سکتی ہے اور بھارت کو ایک قابل اعتماد عالمی سیمی کنڈکٹر شراکت دار کے طور پر مزید مستحکم کر سکتی ہے۔ آئی ای ایس اے کے صدر اشوک چندک نے کہا کہ بھارت اب اپنی ساکھ قائم کرنے کے مرحلے سے آگے بڑھ کر حقیقی صلاحیت پیدا کرنے کی جانب گامزن ہے اور مذکورہ پالیسی کا تسلسل اس سفر کو آگے بڑھانے میں اہم رول ادا کرے گا۔ نیپال میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد بچاؤ کارروائی میں مصروف سیکیورٹی اہلکاروں کو خصوصی آلات، لاشوں کے لیے تھیلوں، رسیوں اور ہیلی کاپٹروں کی کمی کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ یہ سیلاب 26 اگست کو نیپال تبت سرحد کے قریب برف اور چٹانوں کے تودے گرنے کے سبب آیا۔ سیلاب نے بھوٹے کاشی دریا سے متصل علاقوں میں گھروں، سڑکوں اور پلوں کو تباہ کر دیا اور پن بجلی پروجیکٹوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ قدرتی آفات کی روک تھام اور بندوبست سے متعلق قومی اتھارٹی کے مطابق سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 903 ہو گئی ہے، جبکہ 4,247 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ نیپال کے وزیر اعظم بالیندر شاہ نے اس سیلاب کو غیر معمولی تباہ کن قدرتی آفت قرار دیا ہے۔ تقریباً 21,000 سیکیورٹی اہلکار بچاؤ کارروائیوں میں مصروف ہے۔ بھارت نے نیپال میں بچاؤ اور راحت کے کاموں اور متاثرین کی شناخت میں مدد کے لیے خصوصی ٹیمیں تعینات کی ہیں۔ 19 رکنی بھارتی فورنسک ٹیم نے کل کاٹمانڈو میں انسانی لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ میں مدد فراہم کرنے کا کام شروع کر دیا۔ لائنل میسی نے آج بین الاقوامی فٹ بال سے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ارجنٹینا کے لیے ان کا 20 سالہ طویل کریئر اختتام پذیر ہوا۔ ان کے کریئر میں ورلڈ کپ کی جیت، 2 مرتبہ کوپا امریکہ کا خطاب اور اپنے ملک کے لیے ریکارڈ 207 میچ شامل ہیں۔ میسی نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ ورلڈ کپ کے فائنل میں اسپین سے شکست کے بعد سے ان کے ذہن میں تھا، لیکن والد کی وفات نے انہیں مزید یقین دلایا کہ اب لگ بھگ ریٹائر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ 39 سالہ میسی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جاری ایک بیان میں اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے تصدیق کی کہ فٹ بال کی تاریخ سے سب سے مشہور بین الاقوامی کریئرز میں سے ایک کے بعد وہ اب ارجنٹینا کی جرسی نہیں پہنیں گے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بشکیک میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے بات چیت کی۔ اس دوران تجارت، توانائی اور دفاعی امور پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت یوکرین میں جنگ کے خاتمے کی ہر کوشش کی حمایت کرتا ہے۔ وزیراعظم مودی نے ایران کے صدر مسعود پیزشکیان کے ساتھ میٹنگ کے دوران جہاز رانی کی آزادی اور شہریوں کی حفاظت پر زور دیا۔ وزیراعظم نے کرغز جمہوریہ اور آرمینیا رہنماؤں سے بھی ملاقات کی۔ وزیراعظم کل ایس سی او سمٹ سے خطاب کریں گے۔ بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی عالمی اتل پتھل کے باوجود رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% تک پہنچ گئی۔ بہار اور جھارکھنڈ طویل عرصے سے چلے آ رہے تنازع کا تصفیہ کرتے ہوئے سون ندی کے پانی کی تقسیم سے متعلق معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ اور نیپال میں اچانک سیلاب کے سانحے میں مرنے والوں کی تعداد 900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ راحت اور بچاؤ کے ساز و سامان کی کمی کے دوران 4,000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم۔
1: سماچار سیوا پربھاگ سے پرستوت ہے۔